0: Da faci ușirei! Da faci ușirei! Nu, nu, nu faci ușirei! Ia-ți păta drumul meu, nu mă fără nimic!
1: Simba mea, nu mă fără nimic! Sta de bun! Sta de bun, nu-mi fale del male, sta de bun!
2: Antonio! Antonio, vieni fuori! Non ti faranno niente, te lo giuro! Andò, vieni fuori! Antonio, mi senti?
0: Andò! Andò! Andò!
3: Lasciatemi!
2: Non